Deus, te mtoto wa dandu jina kubwa Najulikana, kama nyerere Milele na milele uli mwenguni kote Nikifaleo wa makesho Ni wengi watalia Kusikitika